0: Domnul Moise. Domnul Moise.
1: Amintirii fac ca le voi peselele, iupi fori. O le alba cu angole ingoa iupi fori, ufa ingoa le voi pese.
0: Ia, ma fo mai desu si ma sem, ma fo anga ufa ingoa le voi pese ile iupi fori. Le fo fa ia to babiri gagi iupi.